Ana kwa yana usu tamena eta ye yopi yana mayana atarawa. Na kon sipuna e poraya piripi ya pememe. Na kon sipuna ene rarakita panuera I Christmas. Sikoansa mete kukurei payasani kia kavitiana ne rarakita ta ye ntion nora ki peso. Nte pong eta manipong tenuwa nakas wanga wapi monowa. Rapatana Evenen rau irouna sinai pieso, wen te roos. Ta katanoa tayana ko mei rounu puuna, taa keke mena sina iani pieso. Ae kaya kira patana, te awa te puinan kei ngapong. Awa yo iriana te kuna, kunani maiana are eanaki irouni yakinesi.